di tabishang gopolo ya ka le moya wa ka ke a tshepa gore modimo o tla nkwela bohloko gomme wa phethagatša ditlhologelo tšaka ka moka ke a tshepa e tla go botse re lentšu la modimo ge le bolela le re bogale bja gage ke bja lebakanyana fela botho bja gagwe bona ke ba bophelo ka moka le ge mantši bua motho a ka robala a lla a mesong o tla tsoga a thabile lentšu la modimo le re le thabo le tla go seng joy comes in the morning wa re tshepiša morena a re ge letshela noka ye išago noka ye e leng gore ya iša ke tla ba le lena matshwenyego a lena a ka se le tšee bjale ka lefula ge le putla